lẹfi wa bere pe bo lawon ti n gbe sumo mi awon ajinigbe se nra awon ota bo won se ri ban hey ba jina tu se tan pe ni corruption gbo wa loda be ni pe ati tan ta pe ni conscience wa la be ni pe conscience wa o sise mo